Gwni doga, ac a'r sian i ddweud gwaen jy byw, jyst bai fi bai fi megahertz FM band. Dy brog leid i ddweud na gong boni di hing i wabrdo ws eim da wan da boi chokr gwa program gyr wai i ro hei to fo gyr wai. Jain tia gyd o wan jy byw na ga ac a'r sian i ddweud. Dy gatoan hynny bor na ga station gwa i ga ac a'r sian i ddweud wan ra gach byw gwa program gyr wai jain tia modern song. Dy pethau ws dang hyn gwa program dy bynnab jy byw i ddweud na gwa gwa ma lalu i ddweud wabrdo bon sen pun bor on arrival are putoj wumper wumpella